0: אני אראה, אני אמר מופי מולק, נפיל את סוף היפה.
1: I'm going for the shopping shop. This is 32.